مزینہ انیمال نبی نکون ہو سابیدوریا لکبی موسو بایتا کوالیا با انیمال نے خسونیا اتو فو منسازن ایدا با ایتا کا سابیدوریا نبی ایتا پریسیزا با ایتا نیموریس